Ekradville estenga ngamukela ke umama umbambo usukhumede usendwe demission bese kuzothi ke untombi kayisentuli ukwa G emlaza bese ke ngicela ukwamukela ke umama ufikele ghumede kwamashu kwasi umama ke umkhize yamamukela naye